0: 엄마?
1: 어, 젤? 이모 아닌 트라포마오. 어, 앙 이모 만행기 파팔릿 나코 아통 미아긴 보안 딜리 바? 마오니 앙 이모 기사포사포탄? 가이 디타코 모 팔릿 아닌 블라우사? 오냐 가론 이모 낭 이파히몽 트라포?
0: 에이, 다, 디나코 가나한 아니 마위?
1: 온사?
0: 이모 아날란 트라포마?
1: 나부안 가나바? 간우군군 야나?
0: 어, 이하 타글 나 사코 이가가마? 바사 kay di na ko ana.
2: Ako ba? Nakabantag ko ni mo jail. Pula nun kay kagbutang.
0: Pa?
2: Kapila na gid ko ni mo makabantay ha? Pula nun kay kagbutang.
0: Maulagi pa. Maugi na akong problema. Dali ra kay kumapulaan og mga butang. Ay, crush! Gid na ko siya.
3: Oh! Nanasab!
0: Ambot ba, eh? Kung mauyab na nako siya, no? Ambot lang. Basta kay kompleto na akong kinabuhi.
3: May ganun?
0: Ambot po, eh? Taas! Gid kayo siyang igo na ko.
3: Ambot lang, gid. Imong babayhana ka.
0: Basta kay ganahan ko niya. Ganahan ko.
2: Ilain na din mo, Devin. Si J... Jill? Ako gagaw. Si Dave.
0: Hi, Dave.
4: Hi.
0: Hi.
4: Ano sa course ni mo, J?
0: Commerce.
4: Oh.
0: Kuan, ikaw?
4: Engineering. Friends? Friends na ta, ha?
0: Sure.